lao le si fo i vai ngai fai ia o le tala noa fo i lai le o le fale tupe ia a o hau fo i lai le na i le taimi nei ia e tele lava e mo i lava ia o te le fa o ngā nina la le fale tupe o te alu lava ia i le mortgage broker ia o a tonu lava o a nau fa o ngā ina mai lava i la tou mai le amatanga lava talo na o whaatawa lo fale, ia pia fwoi una o pavia o ma investor, ia na o whaongaina lava le mortgage broker mai le amatanga. Ia a tonu fwoi, ia i le amatanga, ia sa au le i loa fwoi po le hale tu natu ai ngata ngata po o hai fwoi, po le halo na to mai malana a ngaluenga, ia ai o le awa o ina lava ma tala noa tu fo i hisi tangata. O le nā fo ina maua mai ai, ia le nā fo i malamala maanga, mai loa ai o i le haina, o le alala o wha o ngā ina vahenga lea, o le vahenga lea, ia e work for you, e le work for the bank, e work for you, o oere tangata lea e te mana o e whaatawa le whale, po o e fule tangata le te mana o e fia maua sau loan e whaatawa i se whale. Ia e tala noa lawa i le mortgage broker wa o ia, ma whaia o mauna, vava ai po o ai whale i a whale tupe fo i lea, po o ai banks e ma whai ona maua ai le fsoswani a tātou nei, po o hao le mana o mia. Ia. O le gasina vaenga, whasoa tu le tā ua fo i o tangata nā tātou te tala noa ai, ia, ai mana tua fo i o i la tō nā, ia, e mo i lava, ia, e ngā lue mo tātou, ia, ai tō tongi lava e le whale tupe i la tō, e le tō tongi e tātou, tātou nei o mana o mia inga le se leni, ia, e whātau ai le whale, ia. Ia ai ai lava fo i a lato criterias, ia ai lava fo i lato criterias, e au fo i o na malama lama le lei tātou nei, you know, mele tā ua ai, a wane i tātou na o le tala noa, saini le lima, ma fai le ai i a tātou tala noa, ma tātou sue read up about what they do, po a fo i na tō me ngā luenga, a po a fo i mea i le ma fai o na fai e nā tō, i a po a fo i mea i au ngā o nei loa i tātou, a tātou te le i tala noa i a nā tō nā, ia o leao ngā nā o tamta noanga. Ia awa lawa fwoi ni tātou matamuli fwoi le fesili, wa le lei fwoi tātou fesili. Ia e wha pēnā fwoi na wha wha ingo fio na lato fisoso ani mai ai tātou, ma wha malama lama lei mea leo lo nau nau ai tātou e fia malama lama ai. Ia o le vaenga le nā, o le vaenga nā, tu se so atu nā o le tatu tantanoanga. I tū lava nei, o le tā ua, o le sona e whapia ona maua mai, ia i tātou ne, pe a whapia e whātau atu se whale. Pei fu ila o le whasua atu le nei, au auna. Ia a o le sona fo i ar tangata lea o lo whātau wina, lea ua whātau wina mai, whātau wina le whale. Ia e po fea lava foi ia le tuo lo e iai wai ta e po le sellers, po le side o le seller, po le side o le purchaser. Ia a wane i tātou tū mā mā, a wane i wha mā mā ina tātou whiwhilinga i tūna e lua. Wa a tātou tiro tilo nei i wāi ngā tūpe lea e a whia ai le whātau ina o whale. Ia e lese wāi ngā tūpe lai titi. E te le te le wāi ngā tūpe. O le tā ua fo ele na i a wane i tātou ni tātou mā mā fo ina a wane i tātou think lightly. It's a lot of money. So we need to really prioritize our decision. Ioi, a wane i tātou whamama ina whapea i whaingo fie le ai. Ia tātou su e le lei, ma tātou sa ili ili le lei, ai le i whaia tātou whai unga o a e a whaingatā fo i lava, ia e whaingatā lava, o sa tau lava ia tātou te whaingatā, ia tātou le su e ma wā ai wha le lei. Ia ai o le tilo atu tātou pōkalame nei nā.
Le fa soa atu ona wa.